0: keutamaan sekolah menuntut ilmu.
1: Liwanan tuh pun apa sekolah yang malu nak.
0: Andri Piri,
1: Andri Piri, bukan anak cembung ya.
0: Ini nyukukan anak.
1: Apa nyumpang kamu aja? Pengisengan nak kapan dia?
0: Kapan? Dia kira apa pak? Dan isengsa.

0: kagak loh.
1: Anjay.
2: Eh, kusin tahu ini buat tuang ya. Nesting bin nabat eh. Kuna tu lebat nita batong isin terpa gandeng.
1: Eh, ke mana nih?
3: Celing.
1: Tuak nah.
3: Baik. Oh, anjay.
2: Apa gerangan nak gandeng? Lame. Berapa kira-kira boleh kocikan ya?
1: Eh, kenapa lah suka kocikan?

0: siang. Jaya ngi pengeluaran daripada sawal.
1: Pemasukan na?
0: Iya, daripada sawal.
1: Dari apa lah nak antri? Cik lah tu aja, lah bawang. Apa pa? Mana cik lah salah jangan birin na. Ik.
0: Kamara ini cerita.
1: Apa juga? Cik lah birin na jangan tangan na.